0: game.
1: Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit. Bad habit.